Ngaxe akashwane lene shunjik tangayin nga don chuchu ashkyan tsantu. Ngaxe ta akashwane de lene iskun la samajar prabhat yang testing ne morning news anajad.

ngache akash fanele ne ichunjik ta hin ga to chu chu usku tang skarmash chu sonto ka sa ta chu chu usku tang phetsok pa punchok dorje sel khane lurik sanasat